care de ducă nimic care avem cum acesta, surmă în bună să văzări, să se ieși cazul la inoare din iară găschia de adânci, oadu Allowed People's Movement, APM, mai anamă rugul.